0: Enkadde enkuba yagisudde
1: enkadde ebadde efuuze ate nga ku luno amakungula gange ŋŋenda kukubisaamu emirundi n'emirundi sente ngaziggyewo okugula ettaka mu sizoni eno nga sente zifuuse akasente ennaku zino
0: ani yakugamba nti nagula ettaka tewagula ttaka
1: nagula nsigo kika kirungi
0: nsigo nnungi
1: ye BKC 989 okuva mu bbaya.